0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke kjent, og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Endre Lundgren.

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaking og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høiby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høiby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høiby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre.
2: VKS.as
3: Tunnel i Deisene er dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
4: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
3: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
4: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
3: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Åh! Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Nordengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Bø.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Valle VVS.no og VB.no.

NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Bingo studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
1: Tunnelideisene med dette nyan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Danser på kanten, Jonathan Floyd åpner musikalsk radiobøs formiddagssending denne tirsdagen 11. august 2026. Straks 6 minutter over 11 så kan Ted Ivar Paulsen, Frøydis Juliussen og Emily Holen si hjertelig velkommen til oss. Ja, i de her to timene så skal vi blant annet innom næringslivet i Bø, som har fått flere tilbakeslag den siste tida. Og næringsforeningen de etterlyser større fokus på utvikling. I kveld så spiller Bodø/Glimt returkampen i Mesterliga kvalifiseringa. Og den kampen må vi litt innom i dagens sending selvfølgelig. Vi skal slå av en prat med han Tom Høgli. Han jo daglig leder i Arctic Sport, som selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway. Og på torsdag så braket det løs med første etappe fra Evenes til Myre. Og så skal vi ta dere med på en tur til Hellfjorden i dagens sending. Ja, i 2022 så fikk jeg som står her, Ted Ivar, og vår redaktør, Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm, være med på en tur til Hellfjorden. Fra Guvåg utover til Hellfjorden, sammen med han Tom Thoresen og datteren Ida Thoresen Ottem. Og vi skal få et hyggelig gjenhør fra den turen der. Frøydis, hun sitter og prater i telefonen akkurat nå, og da tipper jeg at hun prater med en av dere lyttere som har hatt dere med på vår konkurranse. Vi har lagt ut dagens bokstavsuppe, som inneholder 15 bokstaver, ser jeg, med hintet næringsmiddel. Vil du hyre deg med og prøve å vinne deg i vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, eller bingo-blokk, eller sånne bingo-trykketusjer, og det kan jo også bli en pakke med flakslåd på fredag, så gå inn på Facebook-siden og ta en titt på denne konkurransen vår som vi har lagt ut. Når du finner løsningsordet, så skal du ringe inn på 7611 4050, 7611 4050, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en SMS til 41 45 40 50. Og de her 15 bokstavene, hva de er for noe, det skal du få vite også på sendingen etter hvert. Vi skal få presentert konkurransen på lufta om litt. Og da går vi til politiet i Nordland, og det sånn at nødetatene rykket mandag kveld ut til Øvredal i Vestogøy etter melding om et småfly som hadde gjennomført en kontrollert nødlanding på et jorde. To personer var involvert, men fremsto som uskadd. Det ble en del materielle skader på dette flyet. Årsaken til nødlandinga skal formentlig være at piloten merket at han mistet motorkraften på flyet. Ved nødlandinga så gikk flyet etter hvert rundt og landet på taket. Flyhavarikommisjonen, de jo da varslet i denne saken. Piloten varslet selv om ulykka. Politiet ønsket å gi ros for pilotens snarrådighet og varslinger som ble foretatt kjapt til politiet. Torsdag 13. august så startet altså sykkelløpet Arctic Race of Norway. Arrangementet vil medføre at flere veier i Nordre Nordland må stenges i perioder. Og politiet oppfordrer trafikanter til å sette seg inn i hva slags veier som stenges når. Politiet melder videre at i uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart, og politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Vær en oppmerksom sjåfør og vise hensyn, det melder politiet. Det var det vi hadde å melde fra politiet i Nordland så langt i denne sendingen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, jeg vet ikke om du har hørt det har trommet ordentlig på taket i natt og tidlig på morgenen i dag. I hvert fall så gjorde det hos meg. Hørtes godt kraftig med regn i natt og på morgentimene. Vi skal se hva prognosene sier for denne tirsdagen I Nordland. Det blir vestlig bris, periodevis fresk bris på kysten. I ettermiddag dreiende til nordlig bris fra Bodø og nordover. Det blir skyet, det blir regn og det blir regnbyger. I ettermiddag delvis skyet oppholdsvær lengst nord. Så da det kanskje et lite håp om at vi får en pause, I hvert fall I nordlige del av Nordland, fra de her kraftige byggene. Troms får I dag nordlig fresk bris utsatte plasser, I formiddag minkende til nordvestlig bris, I kveld vestlig liten kuling lengst nord. Regn på kysten som beveger seg østover, fra I ettermiddag for det meste delvis skyet oppholdsvær. I morgen onsdag så får Nordland nordlig bris først på dagen, fra om ettermiddagen økende til sørvestlig fresk bris på kysten I nord. Det blir regn og regnbyger I sør og indre strøk først på dagen. Ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Onsdag kveld spredte regnbyger I nord og regn I sør. Troms får I morgen onsdag sørvestlig bris, periodevis til liten kuling på kysten. Det blir regn og regnbyger, vesentlig på kysten og I nord. Utover det skyet eller delvis skyet. Ja, det ikke de store temperaturene jeg har å by på I dag heller, men det nå heldigvis to siffra da. Vi har Andenes med 10 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 12, så fortsetter vi her med 11 grader for Narvik, Stokmarknes Lufthavn og på Sortland, Rotvær Lødingen 12 grader, Svolvær Lufthavn Helle 11, Leknes Lufthavn med 10, og så går det I 11 grader for Innhavet på Hamarøy og Myre I Øksnes.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen? Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre.
4: vks.as
5: Tunnel I Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
6: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
5: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
6: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
5: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
8: Du

0: Ja, vi kjenner den låta godt ifra Zoo, her I en sånn soloutgivelse fra Ketil Stokkan for noen år tilbake. Da spiller han inn en egen versjon av Du ikke her.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da har jeg peilet meg litt inn på trafikken. Det pågår kantslott på fylkesvei 7646 og 7656 mellom Straume rundkjøring og Hovden I Bø I retning mot Hovden. Veien åpen, men trafikanter bør være oppmerksomme på veiarbeidet. Dette et arbeid som beregnet å vare frem til 31. august. På E6 mellom Skarhågen og Møkkerdungehåla I Hammarøy så det manuell dirigering I begge retninger på grunn av rekkverksarbeid. Trafikkreguleringen gjelder fra klokka 07.00 til 19.00 mandag til lørdag, og dagens arbeid avsluttes altså da klokka 19. Veiarbeidet planlagt og avsluttes den 18. august. Og det var altså på E6 I Hammarøy. På fylkesvei 7702 mellom Stave, Elva og Nese I Andøya så veien åpen nå, men stenger I begge retninger fra klokka 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkerennebytte. Omkjøring skjelta. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag frem til den 30. august. Arbeidet planlagt å avslutte da 31. august klokka 06.00. Så tar vi med at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organiserte skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Dette en ordning som gjelder frem til den 16. august. Så går vi til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen. Det gjelder hver dag frem til 27. august. Men der et gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Det også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 04.00 og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Utover det så det da manuell dirigering mellom klokka 18 og 21 gjennom Brattli-tunnelen I Narvik kommune. Det var det vi hadde I trafikken. Kanskje du har noe å fortelle oss som skulle dukke opp der ute. Ja, sett du bak rattet og det skjer noe I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten på veien der, så må du bare ta en telefon til oss, så skal vi få det på lufta. 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50.
2: Hei, du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Det kom å få smak på kake. Vi har hatt mange snille kakebakere.
1: Flinke kakebakere der ute som har fikset oss. Det liker jeg. Og så har vi funnet fram noen flotte bilder fra tilbake i tiden.
0: Der er når du var ung og vakker.
1: Ja, du verden, ja. Ja, et bilde jeg ser ut som jeg ser spøkelser. Så det har du...
0: Ja, det er artig, så det må vi komme og se på.
1: Ja, så det er litt bilder også som vi skal få opp. Neida, vi gleder oss til den formiddagssendingen der, så det blir artig. Men akkurat nå, Frøydis, så skal det handle... Ja, det har jo litt med Arctic Race of Norway på en måte å gjøre det her også, fordi at du skal snakke litt om Norges Sykkelforbund.
0: Norges Sykkelforbund, ja.
1: Mm.
0: Det ble stiftet i Oslo den 3. desember i 1910, har gått fra å være en liten idrett nasjonalt til å bli en folkesport. Det er et særforbund under Norges Idrettsforbund, og er medlem av det europeiske og internasjonale sykkelforbundet. Forbundets oppgave er å være en tilrettelegger for aktivitet i sykkelsporten. De sørger for at utøverne på landslaget får de beste forutsetninger for å lykkes internasjonalt. De motiverer og legger til rette for at klubbene har verktøyet til å skape gode treningsforhold og konkurranser for barn, ungdom og voksne. Internasjonalt er landveissykling en av verdens største idretter. I Norge er det 8 grener innenfor sykkelsporten som forbundet administrerer. Det finnes noe for alle, eller for nesten alle. Det er landveissykling, trening og konkurranse på asfalt og vei, terrengsykling, sykling på stier og i skog, banesykling, konkurranser på velodrom, med høy fart og taktikk. Gravel, sykling på grusveier, ofte over lengre distanser. Barne- og ungdomssykling, aktiviteter og konkurranser tilpasset ulike aldre. Turritt og mosjonsaktivitet, for dem som sykler først og fremst for trening, tur og turfellesskap. I dag består Norges Sykleforbund av rundt 375 klubber fra Finnmark i nord til Agder i sør. Tilsammen har disse klubbene rundt 40 000 medlemmer. Forbundet sier at de har ikke klart å få til stort uten alle de tusenvis av frivillige som offrer tid og energi på dugnad for å skape aktivitet i sykkelmiljøene. De ønsker å være en sunn idrettsorganisasjon med gode verdier og har fokus på å skape et godt samarbeid med alle aktører innad i sykkelsporten og myndigheter. Et godt eksempel på stor sykkelaktivitet i Norge er Arctic Race of Norway. Det er et profesjonelt sykkelritt på landeveien som går gjennom Nord-Norge og samler noen av verdens beste syklister. I 2026 arrangeres rittet fra 13. til 16. august. Arctic Race er også en viktig arena for norske syklister, og Norges Sykkelforbund stiller med landslag. Dermed får unge norske ryttere muligheten til å konkurrere mot internasjonale toppsyklister på hjemmebane.
1: Mm-hmm. Og det er altså på torsdag det braker løs til det første etappet i Arctic Race of Norway fra Evenes med målgang på Myre. Da har vi blitt litt mer kjent med Norsk Sykkelforbund.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg at har vi noen sånne sykkelklubber her i Vesterålen?
0: Det var det jeg undersøkte litt. Det skal være en i Lofoten, og så har vi en på Sortland. Og på Stoppmarknes IL har en terrengsykkelgruppe der.
1: Ja.
0: Det er det jeg har klart, og det er sikkert flere rundt omkring.
1: Ja. Ja, driver du på med terrengsykling, eller banesykling, eller landeveissykling? Er du aktiv?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror det er så lenge siden jeg sykler, at jeg vet ikke om jeg kan det lenge.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Du har ikke fått deg elsykkel?
0: Kanskje at jeg burde det da.
1: Det du skal investere,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja, jeg tror jeg skal investere i det.
1: Kjenner du Susanne fra Grimstad og til Vinje på jobb?
0: Ja,
1: en vakker dag.
0: Jeg lurer på hva tid jeg må starte om morgenen da, for å være etter våte.

0: På Stavanger-dialekt så fikk vi Stavanger-kammeratene der, både vi her I studio og dere kjære lyttere der ute. Ute I høytalerne på radioen deres på en tirsdag, bare så du vet det fra Stavanger-kammeratene. Og nå skal vi ha litt gjerne trim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Fredis har kukt suppe. Nei, kokt suppe. Der ser du.
2: Ja.
0: Går det I ball?
2: Ja.
0: Ja,
2: det bra, det ikke bare.
0: Har du kukt suppe?
2: Ja, men det bra, det ikke bare. Men jeg som tar den der da.
0: Hvor mange bokstaver har du I dag?
2: I dag har jeg 15 bokstaver.
0: Ja. Vil du ha de fonetisk med eller uten jukselapp?
2: Nei, jeg tar annet hvert jentenavn og guttenavn.
0: Du blitt sånn I dag.
2: Ja, så I dag skal du få det fonetisk.
0: Uft.
2: Du må jo ikke glemme det, skjønner du, så vi jo nødde.
0: Ja. Da skal du få lov å ta gutte- og jentenavn annet hvert. Vær så god. Ja.
2: H for Henriette. I for Ivar. L for Lea. S for Sindre. N for Nora, R for Rune, G for Gunn, Y for Yngve, S for Sonja, N for Noah, O for Oline, Ø for Øystein, N for Nina, G for Gunnar og N for Nan.
0: Skal vi være enige om det at hvis nu jeg står fast på fonetisk, så kommer du inn fra sidelinjen og redder meg?
2: Ja, bare spør meg.
0: Ja, så bra. Skal vi se. Vi har H, det blir hotell. I, India. L, Lima. S, Sierra. N, November. R, Romeo. G, Golf. Y, Yankee. S, Sierra. N, November. O, Oscar. Ø, Østen, mener jeg, og så det N, November, og så det G, Golf, og så det N, November.
2: Der det satt var, der satt det, du
0: oi,
2: kan.
0: Oi. Ja, du fornøyd?
2: Jeg fornøyd. Ja, og når lytterne har prøvd å stokke det her og kom frem til en løsning, mm-hmm. så kan de ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller send en sms på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Du med trekning av en dagspremie, så et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer.
0: Ja.
2: Du også med på trekning av en ukespremie, så vi trekker fredagene, og det en pakke med flakslott.
0: Mm-hmm. Fine saker.
2: Ja.
0: Ja. Har du et hint I dag?
2: Ja. Hintet næringsmiddel.
0: Næringsmiddel, det litt hjelp på veien til dagens løsningsord. Nei, men da kan jo du ta en del mer telefoner og tekstmeldinger til 11:45.
2: Ja.
0: Og så har vi jo lagt konkurransen ut på Facebook-siden til Radio Bø, så alle kan jo finne den der.
2: Skal vi se hva gårdagens løsning var på?
0: Mm-hmm.
2: Det var vannkraftverk.
0: Det var vannkraftverk. Hva tror du om fredagen, Fredis, når du skal sette ned I Venjeskyen og svare Radio Bø, vær så god?
2: Ja, det blir spennende. Ja,
0: vi skal få den her telefonen din til å verke der nede, sånn. Ja, så vi skal nå...
2: Ja, det ikke verst for meg hvis det blir stille på den telefonen.
0: Da skylder du på teknikken.
2: Ja, da blir teknikken som vi må ta det ansvaret.
0: Det skal nok gå bra. Vi skal teste ut alle tekniske duppeditter at de fungerer til vår sending fra Arctic Race og Norway fra Vinjesjøen Friluftsgalleriet der på fredag. Mellom 11 og 13 så det god formiddag direkte derifra. Det blir snart nyheter denne tirsdagen på kanalen Det Radio Bø du hører på, og vi tar med oss siste sledge. De nå godt I gang her, gjør seg klar med We Are Family, frem til siste nytt.

0: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges I dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B samt luftfartsoverenskomsten. Partene Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferenseligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Du hör god musiken på Radio Bø.

0: Ja, det var litt svensk musik fra Molly Hammar og Aldri ensam igjen. Og da Ted Ivar Pølsen, Fredis Juliusen og Emily Holen tilbake I din radio med, skal vi si, del 2 av formiddagen på Radio Bø. Denne tirsdagen 11. august. Vi skal I denne timen slå av en prat med han Tom Høgli, som daglig leder for Arctic Sport, selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway, som braka løs på torsdag, første etappe da fra Evenes til Øksnes. Vi skal også ta dere med en tur til Hellfjorden I denne timen.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det mye interessant historie å lære om Hellfjorden, så bare heng med. Nå skal vi ha litt fokus på værprognosene for denne tirsdagen I Nordland. Det blir vestlig bris I dag, periodevis fresk bris på kysten, I ettermiddag dreiende til nordlig bris fra Bodø og nordover. Det blir skya, det blir regn og det blir regnbyga, I ettermiddag delvis skya oppholdsvær lengst nord. I Troms så blir det nordlig fresk bris utsatte plasser, I formiddag minking til nordvestlig bris, I kveld vestlig liten kuling lengst nord. Det blir regn på kysten som beveger seg østover, fra I ettermiddag for det meste delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen klokka 11 I dag, Andenes 10 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 12, det fortsatt med 11 grader for Narvik, Stokmarknes Lufthavn og på Sortland, og også Svolvær Lufthavn Helle har 11 grader. Vi har 11 grader også for Hamarøy på Innhavet og Myre I Øksnes. Og så tar vi med oss Rotvær I Lødingen med 12 grader og Leknes Lufthavn, der noterer vi 10 grader. Og det var altså temperaturer som vi har hentet inn klokka 11 I formiddag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår kantslott på fylkesvei 7646 og 7656 mellom Strømme rundkjøring og Hovden I Bø I retning mot Hovden. Veien åpen, men trafikanter bør være oppmerksomme på veiarbeidet. Arbeidet beregnet og var frem til 31. august. På E6 mellom Skarhågen og Møkkerdungahålla I Hamarøy så det manuell dirigering. I begge retninger på grunn av rekkverksarbeid. Trafikkregulering gjelder fra klokka 7 til 19, mandag til lørdag, og dagens arbeid avsluttes klokka 19.00. Det et arbeid som planlagt å pågå frem til, ja, skal avsluttes den 18. august. Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese I Andøy stenger I begge retninger fra klokka 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring skiltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Og så det sånn at nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og søndag, og det gjelder frem til den 30. august. Det var altså fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese I Andøy som stenger I begge retninger fra 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkrennebytte. Og så tar vi med at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og det ordning som gjelder frem til den 16. august. Vi beveger oss over til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen hver dag frem til 27. august. Det et gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Det et gjennomslepp tur-retur klokka 4 på morgenen. Og gjennomslepp fra nord 05.30. Og manuell dirigering det mellom klokka 18 og 21. Og det var altså Brattli-tunnelen dette gjelder I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen, og det gjelder frem til den 27. august, altså.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Romles, your diner place.
4: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
6: Nytt bad med Valle, VVS.
7: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Ja, det var Sir Elton John, I'm Still Standing, på förmiddagen i Radio Bø, 16 minutter over 12. I kveld så spiller Bodø Glimt returkampen i mesterligakvalifiseringen mot belgiske Union Saint-Gilloise. Det den første kampen imot det belgiske Union Saint-Gilloise. Den første kampen som gikk i Belgia, den jo endte jo da med 3-3. Glimts treneren Kjetil Knudsen og angrepsspiller Ola Brynildsen, de var på plass på Glimts pressekonferanse i går. Brynildsen var i Glimt under kampene i Mesterligaen i fjor høst, men han fikk ikke være med siden han var skadet. Nå gleder han seg til å spille dagens kamp og bidra for Glimt i Europa utover høsten.
1: Ja, det var klart det var tungt i fjor, og ikke for, altså, selv om han var i klubben så fikk man ikke bidratt i den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så, som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen. Så absolutt en ekstrem stor motivasjon for å være med på det selv.
0: Mm, det sa han Brynildsen. Trener i Glimt Kjetil Knudsen var ikke helt fornøyd med prestasjonen borte i Belgia. Han fortalte på pressekonferansen at de har analysert motstanderen grundig.
2: Det er klart at i Europa så bruker vi ganske mye tid. Jeg tror vi, altså vi har reist og sett Union live, vi har sett alle kampene de har spilt, altså alle treningskampene og kampene fra i fjor. Og så er det jo det er noe Steffen gjør, altså trenerne, og så er det hva presenterer vi til spillerne. Og da vil jeg si, i en kamp i Europa så er det sånn 80-20 i favør, og selv inn i den konteksten. Det er litt sånn. Men det er ganske mange timer med analyse, men selve prestasjonen til spillerne i sum, hvis vi sier det er en halvtime inn mot denne kampen, og så er det jo litt lettere når du har spilt første kampen, for da kan du bruke bildene mot altså, hva skal du si, der vi spiller mot Union, og det er noe med det. Så, men 8-20 tror jeg er sånn cirka svar, også litt mindre i Eliteserien.
0: Ja, det sa trener for Bodø Glimt, han Kjetil Knudsen, fra pressekonferansen i går. Og Bodø Glimt sin kamp imot Union Saint-Gilloise, den spilles altså klokka 18.00 i kveld på Aspmyra stadion.

0: Ja, låta Toget fra Bodø med min trio og Halvdan Sivertsen der. Da skal vi koble inn linja til han Tom Høgli. God formiddag til deg, Tom.
1: Ja, god formiddag.
0: Ja, du har jo vært fotballproff og spillet i Tromsø, og dette var Bodø-Glimt-låt. Følger du noe med på Bodø-Glimt, du, eller hvordan det I fotballverden for deg I disse dager?
1: Ja, absolutt. Jeg har jo faktisk noen år I Bodø-Glimt selv som spiller helt I min spede start med seniorfotball, så Bodø-Glimt ligger mitt hjerte nært. Det gjør det absolutt.
0: Ja, men det vel Tromsø som helt øverst?
1: ja, det blitt sånn. Den der har bodd mest, så den blitt sånn. Men jeg har lov å heie på begge I Nord-Norge.
0: Det tror jeg også går helt fint. Tom, vi har jo ringt deg, vi skal ikke snakke så mye fotball, vi har ringt deg fordi at du daglig leder for Arctic Sport, og det da selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway. Og nu vi inne I den uka der det begynner å nærme seg. Torsdag så det første etappe av Arctic Race of Norway fra Evenes til Øksnes. Hva skjer hos dere som driver på med styr og stell oppi det her, Tom?
1: Nei, da, nu det siste innspurt av planlegging. Jeg prater veldig mye med kommunene, prøver å legge til rette for dem. Kommunene jobber veldig, veldig godt. Så ja, det de siste små detaljene som gjøres nå da. Så har vi en åpning da I Harstad på onsdag, og så vi I gang fra torsdag av da med rittet. Så det, nå det bare siste finpuss.
0: Mm. Vi har jo snakket litt med de som styrer I kommunene. I Bø var litt bekymret for å ikke ha nok løypevakter og sånne ting, men det vanlig at det ordner seg I siste liten det?
1: Ja, det pleier å ordne seg, og igjen, kommunene har virkelig stått på for å få det til. Dette jo en del av det spacelaget som mellom Arctic Race of Norway og de nordnorske kommunene, og kommunene hjelper oss med å få tak I de vaktene, og det pleier å ordne seg, og vi veldig, veldig takknemlige for den jobben som gjøres der ute.
0: Ja, det mange brikker som skal på plass, og det jobbes I kulissene for at dette skal bli fantastisk. Hva det de som står langs løypa og de som ser på TV, hva har de I vente?
1: Nei, det jo for det første så jo Arctic Race of Norway, det jo toppidrett av høyt internasjonalt nivå som vi får opp til Nord-Norge. Så skjer det jo litt før rittet, altså vi kommer en stor karavane med biler fra våre samarbeidspartnere, der det litt musikk og der vi har litt innlagte stopp. Også det jo selvfølgelig Dag Otto som kjører på vegne av TV2 og lager innhold til TV-sendingen. Så vi prøver å gjøre litt mer ut av det, og på start- og målområdene så det litt ekstra aktivitet. Kommunene har kanskje nok et springeløp eller hva det skulle være, og vi har også litt sykkelritt for unga og litt sånn. Så vi prøver å lage mye ut av det, at det ikke bare selve rittet, da, men prøver å engasjere så mange folk vi klarer egentlig.
0: Ja, det en folkefest rundt omkring I de forskjellige kommuner.
1: Ja, det det som målet med Arctic Race of Norway. Det å engasjere folk, at folk skal bli stolt av å få et stort idrettsarrangement til sin hjemplass, som vises på TV rundt I hele verden. Så det det som målet vårt, og på en måte oppdraget vårt også.
0: Og så kommer man jo ikke utenom at dere må stenge en del veier når dette sykkelrittet pågår. Hvordan skal folk forholde seg til det?
1: Nei da, de må bare søke opp info enten på våre kanaler eller på kommunene sine hjemmesider. Der skal det ligge info om veistengingen. Og så ja, håper vi at det ikke skal plage folk for mye. Det klart at vi skjønner jo at folk ønsker å kjøre på veien, men klart skal vi ha et sånt arrangement som det her, så vi avhengig av å stenge veien I stund. Det har med sikkerhet å gjøre. Og sykkelsporten veldig, veldig avhengig av at sikkerhetsfaktoren godt ivaretatt. Så håper at ikke det blir å plage folk for mye, og ber om forståelse for at vi nødt til å stenge veien noen timer for å få gjennomført det.
0: Mm. Så det kan være greit å bare begynne å planlegge hvis man skal rekke et fly eller en båt eller et eller annet som man skal rekke, at man begynner å planlegge hva tid man bør kjøre.
1: Ja, gjør det og start tidlig som du sier og hvis man kjører en par timer tidligere enn nødvendig eller det som er planlagt så gjør heller det enn å, fordi at når veien stenges så er det, da slipper man ikke forbi rett og slett, så jeg håper folk setter seg inn I det og drar av gårde tidlig hvis man må noen plass.
0: Ja, og de forskjellige etappene, det store variasjoner der ute. Dere har laget til løype som både høyt og lavt.
1: Ja, det en del av det sportslige som må ivaretas. Det skal være et sånn her etapperitt skal inneholde etapper både for de som gode å spurte og de som gode å klatre og sykle oppover og sykle nedover og så videre. Så det hører med I alle ditt overalt I hele verden. Og så den sportslige biten også veldig viktig når vi skal bestemme løypen fra år til år.
0: Mm. Og det blir vel også en del sykling på grusvei, blir det ikke?
1: Ja. Ja da, det blir det. Ja. Så det også en ny greie I internasjonalt sykkelsport, at det blir litt populært å utfordre syklisterne litt, og blant annet på etappe 2 fra Bø til Tandenes, så blir det en del gruspartier. Så det det nye på en måte.
0: Hva kan du si om deltakerne I årets Arctic Race of Norway?
1: Det et felt som det på en måte pleier å være. Det vel 10 lag som var med I Tour de France, og så det vel 4 norske, og så det et svensk lag. Så det en god blanding av internasjonale gode lag, og så det får vi fram litt nye norske ryttere via de norske lagene, og så det artig å ha et svensk lag også på startstrek. Så som alltid så det et felt bestående av både internasjonal klasse og norske up and coming syklister så det setter vi veldig pris på
0: Skal vi ta de forskjellige etappene hvis du har de sånn i hodet Tom, det startet på Evenes på torsdag
1: Ja, det startet på Evenes på Liland der, og så sykler man via Kjelsund kommune, innom Harstad, innom Lødingen kommune, innom Kvæfjord, Sortland, og så går du I mål på Myre da, I Øksnes. Etappe 2 så starter du I Bø, og så du ja, via Sortland, og så sykler du I mål på Andenes. Og sykler du på vestsiden av øya forbi Bleik og inn til Andenes. Etappe 3 den starter på Stokmarknes, sykler inn til Sortland, en liten runde der, tilbake til Stokmarknes, og så rundt Hasseløya, og så opp til Storheia. Der liksom den store klatreetappen. Og så har vi siste etappe da, som veldig lang, starter på Sortland, og går I mål da, til slutt I Narvik. Så da vi innom 10 eller 11 kommuner I årets ritt.
0: Ja, dette blir flott å følge med på veldig bra. Vi gleder oss veldig, Tom. Tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, og så får dere bare stå på nå de siste dagene før det braker løs.
1: Takk skal du ha, og vi gleder oss veldig. Det blir flott.
0: Tom Høgli var det. Han daglig leder for Arctic Sport, som altså selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway. Torsdag så braket det løs, folkens.

0: Det var fin musik ifrån Travis, du fick My Eyes. Politiet har beslaglagt førekortet til en sjåfør etter at to biler var involvert i trafikkulykke ved Kiwi Kjempenhøy på Sortland i formiddag. Årsaken til uhellet var at den bakerste bilen brøt vikeplikten og kjørt inn i bilen foran. Ingen av de involverte hadde behov for helsehjelp på stedet, men en person meldte om smerter i en arm. Politiet har tatt midlertidig beslag i førekortet til føreren som forårsaket påkjørselen, og det opprettet sak på forholdet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: I august i 2022 så ble jeg som står her i studio, Ted Ivar Paulsen og redaktør i Radio Bø, Oviveka Nordahl Wilhelmsen Holm, invitert på en båttur til Hellfjorden. Ja, turen gikk da ifra Guvåg. Det var Tom Thoresen og datteren Ida Thoresen Ottem som inviterte oss med på denne flotte båtturen. Han Tom, han bor sørpå, men har feriehuset sitt på Guvåg, det der han ifra. Og nå skal vi få et lite redigert gjenhør fra første del av den turen til Hellfjorden. Og først så det han Tom Thoresen her som forteller litt om hva som så flott med Guvåg.
4: Ja, det som fint med Guvåg, det at den har vel en av Norges fineste naturlige hamner. Og fjorden på utsiden her jo Eidsfjorden, og det var i sin tid Norges beste sillefjord. Så på havna her lå det båter fra Sunnmøre og med tomme tønner, kjøpte sill, og damene på gården var ombord og saltet sill. Det skal man se etterpå, det sånne tørnringer i fjellet rundt om, der de ankret opp disse båter. Og så var det isfri havn. Sånn at de som bodde i fjordene langs med her og hadde båter, de kom hit med båtene om vinteren og lå de her.
0: Ja, vi vet hva det var fint her oppe hos han, Tom.
5: Ja, det er veldig fint. Og Tom, du sa noe om at da du vokste opp, så var det tre butikker her. Er det sant?
4: Det er helt sant, ja. Den ene butikken var i det huset der, og så var det samvirkelag ned på Ordner, og så var det en butikk til da. Og det var sågar på Skorpa, der du kjørte forbi, var det også butikk, og på Røst.

0: Så i fjorden her var det 5 butikker.
1: Men det var kolonialbutikker alt.
0: Sånn alt mulig. Du fikk jo alltid før ventilgummi til kaffe. Ja. Ja, det laksongla, for det fikk du 2 stykker for 1 øre.
1: Det må være en stund siden, det.
0: Det var en stund siden,
1: ja. Ja, det kan jeg tenke meg til. Var det godt å vokse opp her?
0: Veldig fint sted å vokse opp, ja. Ja, det. Men det sier sikkert alle. Og der de har vokst opp, synes de det fint. Mm. Men det var fint der. Og det var jo et dyrens liv her. Mange folk i alle husene, og alle hadde sau og ku og sånne type ting. Nå er det ingenting igjen.
2: Og her oppe på bakken der du holdt her, så har du laget det du kaller for et lite spa, det er sånn selvlaget basseng.
0: Ja, her var det en sånn der fjellsprekk, så ikke var det noen ting da. Så med litt lekkablokke og litt sånn sement, så ble det en fin balje av det. Så jeg satt noen element på og sånn, så den er god og varm, og den nytter livet hver morgen. Ja.
2: Ja. Du, hva er det vi skal være med på i dag? Vi er veldig spent.
0: Ja, nå skal vi ta oss en tur inn i Hellfjorden. Det er jo grensefjord til nabokommunen, Sortland. I gamle dager var det grensekommune til Hadsel. Og det er en del sånne historier rundt det der sameiet, så vi skal få se når vi kommer inn i botten av fjorden. Ja. Og så skal vi grille der inne. Jeg har med noe litt sånn.
1: Småtterier.
0: Snaks.
1: Det gjør vi oss veldig til.
0: Ja, og Ida har laget krøkkebærsaft fra Hellfjorden. Det blir det dere får å drekke i tillegg til kaffe. Kan vi ta resten der etterpå?
2: Ja.

Ja, du skal få mer fra vår tur til Hellfjorden med Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem I vår formiddagssending I morgen.

0: Ja, du fikk gluntene der, la oss leve for hverandre. Du har vel kanskje fått med deg, Frøydis, at det en aldri så liten fotballkamp i aften på Aspmyra stadion i Bodø?
1: Ja, det har jeg både hørt og lest.
0: Du har bare hørt og lest. Du følger litt med der.
1: Ja, jeg gjør jo det.
0: Ja. Og det er altså sånn at Bodø Glimt de skal møte hele belgiske laget Union Saint Gilloé, etter en sånn der. Alle de klarte å uttale rett. Men vi sier bare Union, det er enklere.
1: Ja.
0: Og så meldes det nå at han Ulrik Saltnes, han skadefri og klar når laget skal møte et av belgiske laget.
1: Ja, det var jo bra.
0: Det er bra.
1: Det var veldig bra.
0: Ja, Patrick Berg, han regner med, han er på plass. Som alltid.
1: Ja. Skal du pynte og ordne nå, sånn, legge på duk og sånn, Bodø-Glimt-duk og sånn der?
0: Jeg har ikke Bodø-Glimt-duk. Jeg har, hva jeg har av Bodø-Glimt-effekter? Jeg har, jeg tenker meg om hva som ligger i skapet.
1: Ja, det er jo ikke har, i skapet, det skal i alle fall ikke ligge i skapet
0: nei,
1: i dag.
0: Nei, det har du helt rett, det skal ikke ligge i skapet. Jeg har det huvet.
1: Ja.
0: Men det blir jo varmt å sette inn i husene, ja. I huvet, men ja, ja.
1: Åpen døra,
0: ja. Og så bor jeg ved siden av min bestemor, og hun har Bodø-Glimt-flagg.
1: Ja,
0: okay. Så jeg regner med at det er kommet opp.
1: Det er sikkert, ja, sikkert på plass.
0: En, skal du pynte?
1: Ikke så veldig mye. Jeg har en krus stående enda der, og så har vi jo et flagg som blir tatt frem, og skjerfe til samboeren, mannen.
0: Ja.
1: Og jeg har sødvest som jeg tar på meg hvis det er noe jeg stekker høyet inn, for jeg klarer ikke å sette ro og se en hel kamp.
0: Nei, det er akkurat det. Du begynner å renne i meg, du.
1: Ja, ja, og de begynner å nærme seg noen en stund, 10 minutter igjen, sånn, så er jeg der oppe, og så vet jeg jo at på slutten, når det står, så får de jammer til mål.
0: Ja.
1: De siste minutterne, eller siste minutt er.
0: Det ble jo 3-3 i det første oppgjøret i Belgia. Så her må Glimt vinne, altså.
1: Ja.
0: Men du kjente å renne mellom TV-rommet og
1: syrommet.
0: Skulle jeg si vaskemaskin, men symaskin.
1: Ja.
0: Ja. Tør vi å tippe resultat? Ja, så klart tør vi det. Jeg sier 2-1, altså.
1: 2-1. Ja, da sier jeg... Ja, jeg sier 2-1 er også til Ivar, for jeg tror akkurat i siste øyeblikket så klarer Bodø Glimt å få et mål til.
0: Da er vi enige om 2-1.
1: Ja.
0: Og skulle det nå være at Glimt taper, så må taperen nøye seg med Europa League, men det er jo ikke dårlig, det er helt.
1: Nei, gud,
0: men det, er, bli, men det er jo noe med å være i det.
1: Begynner å bli stor for langt.
0: Begynner å bli stor på det her.
1: Ja, begynner å bli stor på det her.
0: Ja, ja, ja. Vi gleder oss til klokka 18 i kveld, da er det klart for Glimt-kampet på Aspmyra stadion. Og helt til slutt i dag, Frøydis, ute i kulissene her så kom det inn en telefon til oss i dag. Det er en kar som heter Ulf Nilsen som har bedt oss om å gjøre en ting her på Radio Bø. Og Ulf Nilsen han sier, kan dere spille Boat on the River med Styx til Frøydis?
1: Kan det være det? Ja, han, jeg vet hvem han vet kommer det, men hva musikken er?
0: Ja, det gjør så vi må bare snurre i gang. Vi lar den være siste låt da.
1: Jeg håper den er bra, Ulf.
0: Du kjenner mann som har...
1: Ja, ja.
0: Ja, Ulf Nilsen har ringt. Vi fikk inn telefon her på bakrommet altså.
1: Nå ble jeg overrasket, Ulf.
0: Kan dere by på Styx med Boat on the River til Frøydis?
1: Styx?
0: Styx. Det skrives S-T-Y-X. Ja. Boat on the River.
1: Kanskje jeg vet den, og kanskje jeg kan den. Jeg husker ikke, men jeg skal sønge i laget.
0: Nå skal du få høre han starta straks. Vi skal bare fortelle hvem vi er. Det er han Ted Ivar her. Paulsen etternavn. Frøydis Juliussen på andre siden av bordet, skulle jeg si. Og så er det Emily Horn her ute i redaksjonen. Men nå skal du få høre Styx. Han starta sånn her, Frøydis. Den er til deg, visst nok.
1: Å, er det den er så fin.
0: Ja, ikke sant?
1: Tusen takk.
0: Vi nyter den. Og så ønsker vi alle en fin, fin dag.

En motorsykkelulykke I Moss I Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt I stedet etter melding om ulykken I ettermiddag. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn, samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges I dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet I mixed stafett. Hun løp 54,22 I semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned I 53-tallet for medalje I finalen I morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Yeah.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du hører på Lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da er det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre.
2: vks.as
3: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
4: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
3: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
4: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
3: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: tenker.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette nyan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: tenker.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms etter at en person ble funnet død sent I går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette I en pressemelding og sier samtidig at en person siktet I saken. Øst statsadvokatembete har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september I fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes I sammenheng med to granatangrep I Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Varas tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Krono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Danser på kanten, Jonathan Floyd åpner musikalsk radiobøs formiddagssending denne tirsdagen 11. august i 2026. Straks 6 minutter over 11 så kan Ted Ivar Paulsen, Frøydis Juliussen og Emily Holen si hjertelig velkommen til oss. Ja, i de her to timene så skal vi blant annet innom næringslivet i Bø, som har fått flere tilbakeslag den siste tida. Og næringsforeningen de etterlyser større fokus på utvikling. I kveld så spiller Bodø/Glimt returkampen i Mesterliga-kvalifiseringen. Og den kampen må vi litt innom i dagens sending selvfølgelig. Vi skal slå av en prat med han Tom Høgli. Han jo daglig leder i Arctic Sport, som selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway. Og på torsdag så braket det løs med første etappe fra Evenes til Myre. Og så skal vi ta dere med på en tur til Hellfjorden i dagens sending. Ja, i 2022 så fikk jeg som står her, Ted Ivar, og vår redaktør, Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm, være med på en tur til Hellfjorden. Fra Guvåg utover til Hellfjorden, sammen med han Tom Thoresen og datteren Ida Thoresen Ottem. Og vi skal få et hyggelig gjenhør fra den turen der. Frøydis, hun sitter og prater i telefon akkurat nå, og da tipper jeg at hun prater med en av dere lyttere som har hatt dere med på vår konkurranse. Vi har lagt ut dagens bokstavsuppe, som inneholder 15 bokstaver, ser jeg, med hintet næringsmiddel. Vil du hive deg med og prøve å vinne deg i vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, eller bingo-blokk, eller sånne bingo-trykketusjer, og det kan jo også bli en pakke med flakslåd på fredag, så gå inn på Facebook-siden og ta en titt på denne konkurransen vår som vi har lagt ut. Når du finner løsningsordet, så skal du ringe inn på 7611 4050, 7611 4050, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en SMS til 41 45 40 50. Og de her 15 bokstavene, hva de er for noe, det skal du få vite også på sendingen etter hvert. Vi skal få presentert konkurransen på lufta om litt. Og da går vi til politiet i Nordland, og det er sånn at nødetatene rykket mandag kveld ut til Øvredal i Vestogøy etter melding om et småfly som hadde gjennomført en kontrollert nødlanding på et jorde. To personer var involvert, men fremsto som uskadd. Det ble en del materielle skader på dette flyet. Årsaken til nødlandinga skal formentlig være at piloten merket at han mistet motorkraften på flyet. Ved nødlandinga så gikk flyet etter hvert rundt og landet på taket. Flyhavarikommisjonen, de jo da varslet i denne saken. Piloten varslet selv om ulykka. Politiet ønsker å gi ros for pilotens snarrådighet og varslinger som ble foretatt kjapt til politiet. Torsdag 13. august så startet altså sykkelløpet Arctic Race of Norway. Arrangementet vil medføre at flere veier i Nord-Nordland må stenges i perioder. Og politiet oppfordrer trafikanter til å sette seg inn i hva slags veier som stenges når. Politiet melder videre at i uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart, og politiet kontrollerer da fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Vær en oppmerksom sjåfør og vise hensyn, det melder politiet. Det var det vi hadde å melde fra politiet i Nordland så langt i denne sendingen.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, jeg vet ikke om du har hørt det har trommet ordentlig på taket i natt og tidlig på morgenen i dag. I hvert fall så gjorde det hos meg. Hørtes godt kraftig med regn i natt og på morgentimene. Vi skal se hva prognosene sier for denne tirsdagen I Nordland. Det blir vestlig bris, periodevis fresk bris på kysten. I ettermiddag dreiende til nordlig bris fra Bodø og nordover. Det blir skyer, det blir regn og det blir regnbyger. I ettermiddag delvis skyer oppholdsvær lengst nord. Så da det kanskje et lite håp om at vi får en pause, I hvert fall I nordlige del av Nordland, fra de her kraftige byggene. Troms får I dag nordlig fresk bris utsatte plasser, I formiddag minkende til nordvestlig bris, I kveld vestlig liten kuling lengst nord. Regn på kysten som beveger seg østover, fra I ettermiddag for det meste delvis skyet oppholdsvær. I morgen onsdag så får Nordland nordlig bris først på dagen, fra om ettermiddagen økende til sørvestlig fresk bris på kysten I nord. Det blir regn og regnbyger I sør og indre strøk først på dagen. Ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Onsdag kveld spredte regnbyger I nord og regn I sør. Troms får I morgen onsdag sørvestlig bris, periodevis til liten kuling på kysten. Det blir regn og regnbyger, vesentlig på kysten og I nord. Utover det skyet eller delvis skyet. Ja, det ikke de store temperaturene har å by på I dag heller, men det nå heldigvis to siffra da. Vi har Andenes med 10 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 12, så fortsetter vi her med 11 grader for Narvik, Stokmarknes Lufthavn og på Sortland, Rotvær Lødingen 12 grader, Svolvær Lufthavn Helle 11, Leknes Lufthavn med 10, og så går det I 11 grader for Innhavet på Hamarøy og Myre I Øksnes.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen? Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre.
4: vks.as
5: Tunnel I Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
6: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
5: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Plus softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
6: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
5: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
7: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
8: Du

0: Ja, vi kjenner det låta godt ifra Zoom. Her I en sånn soloutgivelse fra Ketil Stokkan for noen år tilbake. Da spiller han inn en egen versjon av Du ikke her.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da har jeg peilet meg litt inn på trafikken. Det pågår kantslott på fylkesvei 7646 og 7656 mellom Straume rundkjøring og Hovden I Bø I retning mot Hovden. Veien åpen, men trafikanter bør være oppmerksomme på veiarbeidet. Dette et arbeid som beregnet å vare frem til 31. august. På E6 mellom Skarhågen og Møkker Dongehåla I Hammarøy, så det manuell dirigering I begge retninger på grunn av rekkverksarbeid. Trafikkreguleringen gjelder fra klokka 07.00 til 19.00 mandag til lørdag, og dagens arbeid avsluttes altså da klokka 19. Veiarbeidet planlagt og avsluttes den 18. august. Og det var altså på E6 I Hammarøy. På fylkesvei 7702 mellom Stave, Elva og Nese I Andøya, så veien åpen nå, men stenger I begge retninger fra klokka 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring skjelta. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag frem til den 30. august. Arbeidet planlagt å avslutte da 31. august klokka 06.00. Så tar vi med at på grunn av veiarbeid det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organiserte skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Dette I ordning som gjelder frem til den 16. august. Så går vi til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen. Det gjelder hver dag frem til 27. august. Men der et gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Det også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 04.00 og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Utover det så det da manuell dirigering mellom klokka 18 og 21 gjennom Brattli-tunnelen I Narvik kommune. Det var det vi hadde I trafikken. Kanskje du har noe å fortelle oss som skulle dukke opp der ute. Ja, sett du bak rattet og det skjer noe I Ofoten, eller Ofoten, Vesterålen og Nordsjalten på veien der, så må du bare ta en telefon til oss, så skal vi få det på lufta. 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Ja, han heter Shakin' Stevens, og You Drive Me Crazy på formiddagen I Radio Bø. Så skal vi inn I studio til ho Frøydis. Jeg hørte du sang litt mer på denne låta. Du liker den?
1: Jeg veldig glad I musikk.
0: Mm-hmm.
1: Ja da, ja. Jeg setter. Hør du at jeg setter?
0: Du vet, jeg har en sånn knapp som heter, det heter Q.
1: Ja.
0: Og når jeg trykker Q på studio 2, Da det jo Frøydis som kommer I ørene mine.
1: Uff da, det vet jeg ikke. Ja,
0: så du korer så fint på den der. Det en god gammel gelege, ja. Det der, ja. Så det bra. Du, gleder du deg til fredagen?
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg håper at det blir ordentlig vær. Kan ikke vi få alle til å hjelpe oss at vi får I alle fall oppholdsvær?
0: Skal vi se hva han yr sier akkurat nå? Skal vi se. Det håp I hengende snøret for fredag, for det en viktig dag, for... Du vet du, I går så var det opphold midt på dagen, men nå blir det mer og mer regn på fredag. Jeg begynner å bli litt redd her.
1: Kan ikke vi bare snakke om noe annet?
0: Ja, uff. Det jo sånn at andre etappe av Arctic Race of Norway går ifra Bø til Andøya på fredag. Og vi skal jo være til stede med radioen vår nede ved friluftsgalleriet, sette opp stand der, og det meste av formiddagssendingen skal jo gå derifra. Og vi håpet jo på at det skulle være oppholdsvær, sånn at vi ikke skal bli bløt og må kanskje begynne med presenninger og paraplyer og alt det her. Kjære lyttere, dere må være bare med oss og ønske godt vær på fredagen. Skal vi ikke si det sånn, yeah. Frøydis? Vi
1: må bare
0: alle krefter.
1: Alle krefter.
0: Men du, jeg ser hjørnet ditt her ute, der du har stasjet ditt. Det fylles på, det blir mer og mer.
1: Ja, det jo ikke noe stasj.
0: Det ikke stasj.
1: Nei, jeg
0: fine,
1: vil ikke...
0: Fine ting.
1: Ja, ja, men det jo ikke pynteting, liksom. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Men... Fortell nå litt hva som ligger der ute.
1: Ja, der ligger masse CD-er som vi skal gi bort. Og så der... Ja, hva som der?
0: Og den store tingen du kom med I morrest.
1: Ja, det skal jeg ha alle CD-ene I, for det ikke bare 10 gamle CD-er som ligger her. Det ligger flere hundre. Det en kobberkjel.
0: Det en kobberkjel.
1: Stor, sånn.
0: Ja, så du har pusset kobber ja. Nå, altså ja. Det så blankt at...
1: Jeg kunne ha vært med, jeg ga meg til slutt. og så der jo drikkeflaske, og der handlenett, og så vi skal ha oss selv.
0: Mm.
1: Og så har vi jo da servietter, og...
0: Kopper og kar.
1: Kopper og kar, for vi skal jo spanne kake.
0: Ja.
1: Vi skal jo feire 40-årsdagen til Radio Bø.
0: Ja da. Så Arctic Race, når vi har stand, så blir 40-årsdagen til Radio Bø også en del av feiringen blir der.
1: Ja da, bare kom og få smak på kake. Vi har hatt mange snille kakebakere.
0: Flinke kakebakere der ute som har fikset oss. Det liker jeg. Og så har vi funnet fram noen flotte bilder fra tilbake I tiden.
1: Der når du var ung og vakker.
0: Ja,
1: du verden,
0: ja.
1: Ja,
0: det et bilde ser ut som jeg ser spøkelser.
1: Ja.
0: Så det har de,
1: ja, det artig, så det må dere komme og se på.
0: Ja, så det litt bilder også som vi skal få opp. Neida, vi gleder oss til den formiddagssendingen der, så det blir artig. Men akkurat nå, Frøydis, så skal det handle... Ja, det har jo litt med Arctic Race of Norway på en måte å gjøre det her også, fordi at du skal snakke litt om Norges Sykkelforbund.
1: Norges Sykkelforbund, ja.
0: Mm-hmm.
1: Det ble stiftet I Oslo den 3. desember I 1910, har gått fra å være en liten idrett nasjonalt til å bli en folkesport. Det et særforbund under Norges Idrettsforbund, og medlem av det europeiske og internasjonale sykkelforbundet. Forbundets oppgave å være en tilrettelegger for aktivitet I sykkelsporten. De sørger for at utøverne på landslaget får de beste forutsetninger for å lykkes internasjonalt. De motiverer og legger til rette for at klubbene har verktøyet til å skape gode treningsforhold og konkurranser for barn, ungdom og voksne. Internasjonalt landveissykling en av verdens største idretter. I Norge det 8 grener innenfor sykkelsporten som forbundet administrerer. Det finnes noe for alle, eller for nesten alle. Det landveissykling, trening og konkurranse på asfalt og vei, terrengsykling, sykling på stier og I skog, banesykling, konkurranser på velodrom, med høy fart og taktikk. Gravel, sykling på grusveier, ofte over lengre distanser. Barne- og ungdomssykling, aktiviteter og konkurranser tilpasset ulike aldre. Turritt og mosjonsaktivitet for dem som sykler først og fremst for trening, tur og turfellesskap. I dag består Norges Sykleforbund av rundt 375 klubber fra Finnmark i nord til Agder i sør. Tilsammen har disse klubbene rundt 40 000 medlemmer. Forbundet sier at de har ikke klart å få til stort uten alle de tusenvis av frivillige som offrer tid og energi på dugnad for å skape aktivitet i sykkelmiljøet. De ønsker å være en sunn idrettsorganisasjon med gode verdier og har fokus på å skape et godt samarbeid med alle aktører innad i sykkelsporten og myndigheter. Et godt eksempel på stor sykkelaktivitet i Norge er Arctic Race of Norway. Det er et profesjonelt sykkelritt på landeveien som går gjennom Nord-Norge og samler noen av verdens Norway. Det er et profesjonelt sykkelritt på landeveien som går gjennom Nord-Norge og samler noen av verdens beste syklister. I 2026

0: som er. På Stavanger-dialekt så fikk vi Stavanger-kameratene der, både vi her I studio og dere kjære lyttere der ute. Ute I høytalerne på radioen deres på en tirsdag, bare så du vet det fra Stavanger-kameratene. Og nå skal vi ha litt hjernetrim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Fredis har kukt suppe. Nei, kokt suppe. Der ser du.
2: Ja.
0: Går det I ball?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det bra, det ikke bare.
0: Har du kukt suppe?
2: Ja.

0: salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Ja, det var litt svensk musik fra Molly Hammar og Aldri ensam igjen. Og da Ted Ivar Pølsen, Fredis Juliusen og Emily Horn tilbake I din radio med, skal vi si, del 2 av formiddagen på Radio Bø. Denne tirsdagen 11. august. Vi skal I denne timen slå av en prat med han Tom Høgli, som daglig leder for Arctic Sport, selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway, som braka løs på torsdag, første etappe da fra Evenes til Øksnes. Vi skal også ta dere med en tur til Hellfjorden I denne timen.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det mye interessant historie å lære om Hellfjorden, så bare heng med. Nå skal vi ha litt fokus på værprognosene for denne tirsdagen I Nordland. Det blir vestlig bris I dag, periodevis fresk bris på kysten, I ettermiddag dreiende til nordlig bris fra Bodø og nordover. Det blir skyet, det blir regn og det blir regnbyger, I ettermiddag delvis skyet oppholdsvær lengst nord. I Troms så blir det nordlig fresk bris utsatte plasser, I formiddag minking til nordvestlig bris, I kveld vestlig liten kuling lengst nord. Det blir regn på kysten som beveger seg østover, fra I ettermiddag for det meste delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen klokka 11 I dag, Andenes 10 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 12. Det fortsetter med 11 grader for Narvik, Stokmarknes Lufthavn og på Sortland. Og også Svolvær Lufthavn Helle har 11 grader. Vi har 11 grader også for Hamarøy på Innhavet og Myre I Øksnes. Og så tar vi med oss Rotvær I Lødingen med 12 grader og Leknes Lufthavn, der noterer vi 10 grader. Og det var altså temperaturer som vi har hentet inn klokka 11 I formiddag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Det pågår kantslott på fylkesvei 7646 og 7656 mellom Strømme rundkjøring og Hovden I Bø I retning mot Hovden. Veien åpen, men trafikanter bør være oppmerksomme på veiarbeidet. Arbeidet beregnet og var frem til 31. august. På E6 mellom Skarhågen og Møkkerdungahålla I Hamarøy så det manuell dirigering. I begge retninger på grunn av rekkverksarbeid. Trafikkregulering gjelder fra klokka 7 til 19, mandag til lørdag, og dagens arbeid avsluttes klokka 19.00. Det et arbeid som planlagt å pågå frem til, ja, skal avsluttes den 18. august. Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese I Andøy stenger I begge retninger fra klokka 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkerennebytte. Omkjøring skiltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Og så det sånn at nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og søndag, og det gjelder frem til den 30. august. Det var så fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese I Andøy som stenger I begge retninger fra 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkrennebytte. Og så tar vi med at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og det ordning som gjelder frem til den 16. august. Vi beveger oss over til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen hver dag frem til 27. august. Det et gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00, gjennomslepp fra sør ved midnatt, der det gjennomslepp tur-retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord 05.30. Og manuell dirigering det det mellom klokka 18 og 21. Og det var altså Brattli-tunnelen dette gjelder I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen, og det gjelder frem til den 27. august altså.
2: Hei, du sør på lokalradioen. du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Romles, your diner place.
4: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
5: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
6: Nytt bad med Valle, VVS.
7: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Ja, det var Sir Elton John, I'm Still Standing, på förmiddagen i Radio Bø, 16 minutter over 12. I kveld så spiller Bodø Glimt returkampen i mesterligakvalifiseringen mot belgiske Union Saint-Gilloise. Det den første kampen imot det belgiske Union Saint-Gilloise. Den første kampen som gikk i Belgia, den jo endte jo da med 3-3. Glimts treneren Kjetil Knudsen og angrepsspiller Ola Brynildsen, de var på plass på Glimts pressekonferanse i går. Brynildsen var i Glimt under kampene i Mesterligaen i fjor høst, men han fikk ikke være med siden han var skadet. Nå gleder han seg til å spille dagens kamp og bidra for Glimt i Europa utover høsten.
1: Ja, det var klart det var tungt i fjor, og ikke for, altså, selv om han var i klubben så fikk man ikke bidratt i den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så, som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen. Så absolutt en ekstremt stor motivasjon for å være med på det selv.
0: Det sa han Brynildsen. Trener i Glimt Kjetil Knudsen var ikke helt fornøyd med prestasjonen borte i Belgia. Han fortalte på pressekonferansen at de har analysert motstanderen grundig.
2: Det er klart at i Europa så bruker vi ganske mye tid. Jeg tror vi, altså vi har reist og sett Union live, vi har sett alle kampene de har spilt, altså alle treningskampene og kampene fra i fjor. Og så er det jo det er noe Steffen gjør, altså trenerne, og så er det hva presenterer vi til spillerne. Og da vil jeg si, i en kamp i Europa så er det sånn 80-20 i favør, og selv inn i den konteksten. Det er litt sånn. Men det er ganske mange timer med analyse, men selve prestasjonen til spillerne i sum, hvis vi sier det er en halvtime inn mot denne kampen, og så er det jo litt lettere når du har spilt første kampen, for da kan du bruke bildene mot altså, hva skal du si, der vi spiller mot Union, og det er noe med det. Så, men 8-20 tror jeg er sånn cirka svar, også litt mindre i Eliteserien.
0: Ja, det sa trener for Bodø Glimt, han Kjetil Knudsen, fra pressekonferansen i går. Og Bodø Glimt sin kamp imot Union Saint-Gilloise, den spilles altså klokka 18:00 i kveld på Aspmyra stadion.

0: Det var fin musik ifrån Travis, du fick My Eyes. Politiet har beslaglagt førekortet til en sjåfør etter at to biler var involvert i trafikkulykke ved Kiwi Kjempenhøy på Sortland i formiddag. Årsaken til uhellet var at den bakerste bilen brøt vikeplikta og kjørte inn i bilen foran. Ingen av de involverte hadde behov for helsehjelp på stedet, men en person meldte om smerter i ei arm. Politiet har tatt midlertidig beslag i førekortet til føreren som forårsaket påkjørselen, og det opprettet sak på forholdet.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk. Rett fra havet.
3: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss. Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: I august i 2022 så ble jeg som står her i studio, Ted Ivar Paulsen, og redaktør i Radio Bø, Oviveka Nordahl Wilhelmsen. Holm, invitert på en

0: fra ja, første del av den turen til Hellefjorden. Og først så det han Tom Thoresen her som forteller litt om hva som så flott med Guvåg.
1: Ja, det som fint med Guvåg det at den har vel av Norges fineste naturlige hamne. Og fjorden på utsiden her jo Eidsfjorden. Og det var i sin tid Norges beste sillefjord. Så på havna her lå det båter fra Sunnmøre og med tomme tønner, kjøpte sill, og damene på gården var ombord og saltet sill. Så skal man se etterpå, det sånne tørnringer i fjellet rundt om, der de ankret opp disse båtene. Og så var det isfri havn, sånn at de som bodde i fjordene langs med her og hadde båter, de kom hit med båtene om vinteren og lå de her.
2: Ja, vi vet hva fint her oppe hos han, Tom.
3: Ja, det veldig fint, og Tom, du sa noe om at da du vokste opp, så var det tre butikker her, det sant?
1: Det helt sant, ja. Den ene butikken var i det huset der, og så var det samvirkelag ned på Ordner, og så var det en butikk til da. Og det var sågar på Skorpa, der du kjørte forbi, var det også butikk, og på Røsnes. Så i fjorden her var det fem butikker.
3: Men det var kolonialbutikker alt?
1: Sånn, alt mulig. Du fikk jo alltid få ventilgummi til kaffe. Ja. Ja, det laksongla, for det fikk du to stykker for ett øre.
3: Det må være en stund siden, det.
1: Det var en stund siden,
3: ja. Ja, det kan jeg tenke meg det. Var det godt å vokse opp her?
1: Veldig fint sted å vokse opp, ja. Ja, det. Men det sier sikkert alle. Og der de har vokst opp, synes de det er fint. Men det var fint der. Og det var jo et yrans liv her, ja. Mange folk i alle husene, og alle hadde sau og ku og sånn type ting. Nå det ingenting igjen.
2: Og her oppe på bakken der du holdt her, så har du laget det du kaller for et lite spa, det sånn sjøllaget basseng.
1: Ja, her var det en sånn der fjellsprekk, så ikke var det noen ting da. Så med litt lekkablokk og litt sånn sement, så ble det en fin balje av det. Så jeg satt noen element på og sånn, så den god og varm, og der nytter livet hver morgen. Ja.
2: Ja. Du, hva det vi skal være med på i dag? Vi veldig spent.
1: Ja, nå skal vi ta oss en tur inn i Hellefjorden. Det jo grensefjord til nabokommunen, Sortland. I gamle dager var det grensekommune til Hadsel. Og det en del sånne historier rundt det der sameiet, så vi skal få se når vi kommer inn i botten av fjorden. Ja. Og så skal vi grille der inne. Jeg har med noe litt sånn
3: småtterier.
1: Snaks.
3: Det gjør vi oss veldig til.
1: Ja, og Ida har laget krøkkebærsaft fra Hellefjorden. Det blir det dere får å drekke i tillegg til kaffe. Kan vi ta resten der etterpå?
2: Ja.

Ja, du skal få mer fra vår tur til Hellfjorden med Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem I vår formiddagssending I morgen.

0: Ja, du fikk gluntene der, la oss leve for hverandre. Du har vel kanskje fått med deg, Frøydis, at det er en aldri så liten fotballkamp i aften på Aspmyra stadion i Bodø?
1: Ja, det har jeg både hørt og lest.
0: Du har bare hørt og lest. Du følger litt med der.
1: Ja, jeg gjør jo det.
0: Ja. Og det er altså sånn at Bodø Glimt, de skal møte her belgiske laget Union Saint-Gilloise, etter en sånn der, aldri de klarte å uttale rett. Men vi sier bare Union, det er enklart.
1: Ja.
0: Og så meldes det nå at han Ulrik Saltnes, han er skadefri og klar når laget skal møte et av belgiske laget.
1: Ja, det var jo bra.
0: Det er bra.
1: Det var veldig bra.
0: Ja, Patrick Berg, han regner med, han er på plass. Som alltid.
1: Ja. Skal du pynte og ordne, sånn, legge på duk og sånn, Bodø-Glimt-duk og sånn der?
0: Jeg har ikke Bodø-Glimt-duk. Jeg har, hva jeg har av Bodø-Glimt-effekter? Jeg har, men jeg tenker meg om hva som ligger i skapet.
1: Ja, det er jo ikke i skapet, det skal i alle fall ikke ligge i skapet.
0: Nei, det har du helt rett, det skal ikke ligge i skapet. Jeg har det huvet,
1: ja.
0: Men det blir jo varmt å sette inn i husene, ja. I huvet, men ja, ja.
1: Åpen døra,
0: ja. Og så bor jeg ved siden av min bestemor, og hun har Bodø-Glimt-flagg.
1: Ja,
0: okay. Så jeg regner med at det er kommet
1: opp. Det er sikkert, ja, sikkert på plass.
0: En, skal du pynte?
1: Ikke så veldig mye. Jeg har en krus stående enda der, og så har vi jo et flagg som blir tatt fram, og skjerfet til samboeren, mannen.
0: Ja.
1: Og jeg har sødvest som jeg tar på meg hvis det er noe jeg stekker høyet inn, for jeg klarer ikke å sette i ro og se en hel kamp.
0: Nei, det er akkurat det. Du begynner å renne i meg, du.
1: Ja, ja, og de begynner å nærme seg noen en stund, 10 minutter igjen, sånn, så er jeg der oppe, og så vet jeg jo at på slutten, når det står, så får de jammen til mål.
0: Ja.
1: De siste minutterne. Det siste minutt er.
0: Det ble jo 3-3 i det første oppgjøret i Belgia. Så her må Glimt vinne, altså.
1: Ja.
0: Men du kjente å renne mellom TV-rommet og
1: syrommet.
0: Skulle jeg si vaskemaskin, men symaskin.
1: Ja.
0: Ja. Tør vi å tippe resultat? Ja, så klart tør vi det. Jeg sier 2-1, altså.
1: 2-1. Ja, da sier jeg... Ja, jeg sier 2-1 er også til Ivar, for jeg tror akkurat i siste øyeblikket så klarer Bodø Glimt å få et mål til.
0: Da er vi enige om 2-1.
1: Ja.
0: Og skulle det nå være at Glimt taper, så må taperen nøye seg med Europa League, men det er jo ikke dårlig, det er heller.
1: Nei, gud,
0: vi begynner å bli... Men det er jo noe med å være i det...
1: Begynner å bli stor for langt.
0: Vi begynner å bli stor på det her.
1: Ja, vi begynner å bli stor på det her.
0: Ja, ja, ja. Vi gleder oss til klokka 18 i kveld, da er det klart for Glimt-kampet på Aspmyra stadion. Og helt til slutt i dag, Frøydis, ute i kulissene her så kom det inn en telefon til oss i dag. Det er en kar som heter Ulf Nilsen som har bedt oss om å gjøre en ting her på Radio Bø. Og Ulf Nilsen, han sier, kan dere spille Boat on the River med Styx til O Frøydis?
1: Kan det være det? Ja, han, jeg vet hvem han vet kommer det, men kan musikken er?
0: Ja, det er jo altså, vi må bare snurre i gang. Vi lar den bare... være siste låt da.
1: Jeg håper den er bra, Ulf.
0: Du kjenner mann som har...
1: Ja, ja.
0: Ja, Ulf Nilsen har ringt. Vi fikk inn telefon her på bakrommet altså.
1: Nå ble jeg overrasket, Ulf.
0: Kan dere by på Styx med Boat on the River til Frøydis?
1: Styx.
0: Det skrives S-T-Y-X. Ja. Boat on the River.
1: Kanskje jeg vet den, og kanskje jeg kan den. Jeg husker ikke, men jeg skal sønge i laget.
0: Nå skal du få høre han starta straks. Vi skal bare fortelle hvem vi er. Det er han Ted Ivar her. Paulsen etternavn. Frøydis Juliussen på andre siden av bordet, skulle jeg si. Og så er det jo Emily Horn her ute i redaksjonen. Men nå skal du få høre Styx. Han starta sånn her, Frøydis. Den er til deg, visst nok.
1: Den er så fin.
0: Ja, ikke sant?
1: Tusen takk.
0: Vi nyter den. Og så ønsker vi alle en fin, fin dag.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Hei, du som hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Du hører på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Bingo-studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: TV. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnelideisene med dette nyan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Danser på kanten, Jonathan Floyd åpner musikalsk radiobøs formiddagssending denne tirsdagen 11. august 2026. Straks 6 minutter over 11 så kan Ted Ivar Pølsen, Fredis Juliussen og Emily Holen si hjertelig velkommen til oss. Ja, i de her to timene så skal vi blant annet innom næringslivet i Bø, som har fått flere tilbakeslag den siste tida. Og næringsforeninga de etterlyser større fokus på utvikling. I kveld så spiller Bodø-Glimt returkampen i Mesterliga kvalifiseringa. Og den kampen må vi litt innom i dagens sending selvfølgelig. Vi skal slå av en prat med han Tom Høgli. Han er jo daglig leder i Arctic Sport, som er selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway. Og på torsdag så braket det løs med første etappe fra Evenes til Myre. Og så skal vi ta dere med på en tur til Hellfjorden i dagens sending. Ja, i 2022 så fikk jeg som står her, Ted Ivar, og vår redaktør, hun Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm, være med på en tur til Hellfjorden. Fra Guvåg utover til Hellfjorden, sammen med han Tom Thoresen og datteren Ida Thoresen Ottem. Og vi skal få et hyggelig gjenhør fra den turen der. Frøydis, hun sitter og prater i telefon akkurat nå, og da tipper jeg at hun prater med en av dere lyttere som har hatt dere med på vår konkurranse. Vi har lagt ut dagens bokstavsuppe, som inneholder ja, 15 bokstaver, ser jeg, med hintet næringsmiddel. Vil du hyre deg med og prøve å vinne deg i vannflaske, handlenett med Radio Bø-logo, eller bingo-blokk, eller sånne bingo-trykketusjer, og det kan jo også bli en pakke med flakslåd på fredag, så gå inn på Facebook-siden og ta en titt på denne konkurransen vår som vi har lagt ut. Når du finner løsningsordet, så skal du ringe deg inn på 7611 4050, 7611 4050, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en SMS til 41 45 40 50. Og de her 15 bokstavene, hva de er for noe, det skal du få vite også på sendingen etter hvert. Vi skal få presentert konkurransen på lufta om litt. Og da går vi til politiet i Nordland, og det er sånn at nødetatene rykket mandag kveld ut til Øvredal i Vestågøy etter melding om et småfly som hadde gjennomført en kontrollert nødlanding på et jorde. To personer var involvert, men fremstod som uskadd. Det ble en del materielle skader på dette flyet. Årsaken til nødlandingen skal formentlig være at piloten merket at han mistet motorkraften på flyet. Ved nødlandingen så gikk flyet etter hvert rundt og landet på taket. Flyhavarikommisjonen, de er jo da varslet i denne saken. Piloten varslet selv om ulykka. Politiet ønsker å gi ros for pilotens snarrådighet og varslinger som ble foretatt kjapt til politiet. Torsdag 13. august så startet altså sykkelløpet Arctic Race of Norway. Arrangementet vil medføre at flere veier i Nord-Nordland må stenges i perioder. Og politiet oppfordrer trafikanter til å sette seg inn i hva slags veier som stenges når. Politiet melder videre at i uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart, og politiet kontrollerer da fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Vær en oppmerksom sjåfør og vise hensyn, det melder politiet. Det var det vi hadde å melde fra politiet i Nordland så langt i denne sendingen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, jeg vet ikke om du har hørt det har trommet ordentlig på taket i natt og tidlig på morgenen i dag. I hvert fall så gjorde det hos meg. Hørtes godt kraftig med regn i natt og på morgentimene. skal se hva prognosene sier for denne tirsdagen I Nordland. Det blir vestlig bris, periodevis fresk bris på kysten. I ettermiddag dreiende til nordlig bris fra Bodø og nordover. Det blir skyet, det blir regn og det blir regnbyger. I ettermiddag delvis skyet oppholdsvær lengst nord. Så da det kanskje et lite håp om at vi får en pause, I hvert fall I nordlige del av Nordland, fra de her kraftige byggene. Troms får I dag nordlig fresk bris utsatte plasser, I formiddag minkende til nordvestlig bris, I kveld vestlig liten kuling lengst nord. Regn på kysten som beveger seg østover, fra I ettermiddag for det meste delvis skyet oppholdsvær. I morgen onsdag så får Nordland nordlig bris først på dagen, fra om ettermiddagen økende til sørvestlig fresk bris på kysten I nord. Det blir regn og regnbyger I sør og indre strøk først på dagen. Ellers for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Onsdag kveld spredt regnbyger I nord og regn I sør. Troms får I morgen onsdag sørvestlig bris, periodevis til liten kuling på kysten. Det blir regn og regnbyger, vesentlig på kysten og I nord. Utover det, skyet eller delvis skyet. Ja, det ikke de store temperaturene jeg har å by på I dag heller, men det nå heldigvis to siffra da. Vi har Andenes med 10 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 12, så fortsetter vi her med 11 grader for Narvik, Stokmarknes Lufthavn og på Sortland, Rotvær Lødingen 12 grader, Svolvær Lufthavn Helle 11, Leknes Lufthavn med 10, og så går det I 11 grader for Innhavet på Hamarøy og Myre I Øksnes.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen? Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Tunnel I Deisene, dette Nean Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Plus softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.
7: Du

0: Ja, vi kjenner den låta godt ifra Sol. Her I en sånn soloutgivelse fra Ketil Stokkan for noen år tilbake. Da spiller han inn en egen versjon av Du ikke her.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da har jeg peilet meg litt inn på trafikken. Det pågår kantslott på fylkesvei 7646 og 7656 mellom Straume rundkjøring og Hovden I Bø I retning mot Hovden. Veien åpen, men trafikanter bør være oppmerksomme på veiarbeidet. Dette et arbeid som beregnet å vare frem til 31. august. På E6 mellom Skarhågen og Møkkerdungehåla I Hammarøy, så det manuell dirigering I begge retninger på grunn av rekkverksarbeid. Trafikkreguleringen gjelder fra klokka 07.00 til 19.00 mandag til lørdag, og dagens arbeid avsluttes altså da klokka 19. Veiarbeidet planlagt og avsluttes den 18. august. Og det var altså på E6 I Hammarøy. På fylkesvei 7702 mellom Stave, Elva og Nese I Andøya så veien åpen nå, men steng I begge retninger fra klokka 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring skjelta. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag frem til den 30. august. Arbeidet planlagt å avslutte da 31. august klokka 06.00. Så tar vi med at på grunn av veiarbeid det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organiserte skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Dette en ordning som gjelder frem til den 16. august. Så går vi til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen. Det gjelder hver dag frem til 27. august. Men der et gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Det også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 04.00 og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Utover det så det da manuell dirigering mellom klokka 18 og 21 gjennom Brattli-tunnelen I Narvik kommune. Det var det vi hadde I trafikken. Kanskje du har noe å fortelle oss som skulle dukke opp der ute. Ja, sett du bak rattet og det skjer noe I Ofoten, eller Ofoten, Vesterålen og Nordsjalten på veien der, så må du bare ta en telefon til oss, så skal vi få det på lufta. 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50.
2: Hei, du sør på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Ja, han heter Shakin' Stevens, og You Drive Me Crazy på formiddagen I Radio Bø. Så skal vi inn I studio til ho Frøydis. Jeg hørte du sang litt mer på denne låta. Du liker den?
1: Jeg veldig glad I musikk.
0: Mm-hmm.
1: Ja da, ja. Jeg setter. Hør du at jeg setter?
0: Du vet, jeg har en sånn knapp som heter, det heter Q.
1: Ja.
0: Og når jeg trykker Q på studio 2, da det jo Frøydis som kommer I ørene mine.
1: Uff da, det visste jeg ikke. Ja.
0: Så du korer så fint på den der. Det en god gammel slege, ja. Det der, ja. Så det bra. Du gleder deg til fredagen?
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg håper at det blir ordentlig vær. Kan ikke vi få alle til å hjelpe oss at vi får I alle fall oppholdsvær?
0: Skal vi se hva han yr sier akkurat nå? Skal vi se. Det håp I hengende snøret for fredag, for det en viktig dag, for du vet jo, I går så var det opphold midt på dagen, men nå blir det mer og mer regn på fredag. Jeg begynner å bli litt redd her.
1: Kan ikke vi bare snakke om noe annet?
0: Ja, uff. Det jo sånn at andre etappe av Arctic Race of Norway går ifra Bø til Andøya på fredag, og vi skal jo være til stede med radioen vår nede ved friluftsgalleriet, sette opp stand der, og det meste av formiddagssendingen skal jo gå derifra. Og vi håper jo på at det skulle være oppholdsvær, sånn at vi ikke skal bli bløt og må kanskje begynne med presenninger og paraplyer og alt det her. Kjære lyttere, dere må være med oss og ønske godt vær på fredagen. Skal vi ikke si det sånn, yeah. Frøydis?
1: Jeg tror alle krefter.
0: Men du, jeg ser det hjørnet ditt her ute, der du har stasjet ditt. Det fylles på, det blir mer og mer.
1: Ja, det jo ikke noe stasj.
0: Det ikke stasj?
1: Nei, jeg fine, vil ikke...
0: Fine ting.
1: Ja, men det jo ikke pynteting, liksom. Ja. Men,
0: fortell nå litt hva som ligger der ute.
1: Ja, der ligger masse CD-er som vi skal gi bort. Og så der... Ja, hva så der?
0: Den store tingen du kom med I morges.
1: Ja, det skal jeg ha alle CD-ene I, for det ikke bare 10 gamle CD-er som ligger her. Det ligger flere hundre. Det en kobberkjel.
0: Det en kobberkjel?
1: Stor, sånn.
0: Ja, så du har pusset kobber ja. Nå, og det ja. Det så blankt at...
1: Jeg kunne ha vært med, jeg ga meg til slutt. Og så der jo drikkeflaske, og der handlenett, og så vi skal ha oss selv.
0: Mm.
1: Og så har vi jo da servietter, og...
0: Kopper og kar,
1: for vi skal jo spanne kake.
0: Ja.
1: Vi skal jo feire 40-årsdagen til Radio Bø.
0: Ja da. Så Arctic Race, når vi har stand, så blir 40-årsdagen til Radio Vø også en del av feiringen blir der.
1: Ja da, bare kom og få smak på kake. Vi har hatt mange snille kakebakere.
0: Flinke kakebakere der ute som har fikset oss. Det liker jeg. Og så har vi funnet fram noen flotte bilder fra tilbake I tiden.
1: Der når du var ung og vakker.
0: Ja, du verden, ja.
1: Ja,
0: det et bilde ser ut som jeg ser spøkelser.
1: Ja.
0: Så det har de,
1: ja, det artig, så det må vi komme og se på.
0: Ja, så det litt bilder også som vi skal få opp. Neida, vi gleder oss til den formiddagssendingen der, så det blir artig. Men akkurat nå, Frøydis, så skal det handle... Ja, det har jo litt med Arctic Race of Norway på en måte å gjøre det her også, fordi at du skal snakke litt om Norges Sykkelforbund.
1: Norges Sykkelforbund, ja.
0: Mm-hmm.
1: Det ble stiftet I Oslo den 3. desember I 1910, har gått fra å være en liten idrett nasjonalt til å bli en folkesport. Det et særforbund under Norges Idrettsforbund, og medlem av det europeiske og internasjonale sykkelforbundet. Forbundets oppgave å være en tilrettelegger for aktivitet I sykkelsporten. De sørger for at utøverne på landslaget får de beste forutsetninger for å lykkes internasjonalt. De motiverer og legger til rette for at klubbene har verktøyet til å skape gode treningsforhold og konkurranser for barn, ungdom og voksne. Internasjonalt landveissykling en av verdens største idretter. I Norge det 8 grener innenfor sykkelsporten som forbundet administrerer. Det finnes noe for alle, eller for nesten alle. Det landveissykling, trening og konkurranse på asfalt og vei, terrengsykling, sykling på stier og I skog, banesykling, konkurranser på velodrom, med høy fart og taktikk. Gravel, sykling på grusveier, ofte over lengre distanser. Barne- og ungdomssykling, aktiviteter og konkurranser tilpasset ulike aldre. Turritt og mosjonsaktivitet for dem som sykler først og fremst for trening, tur og turfellesskap. I dag består Norges sykleforbund av rundt 375 klubber fra Finnmark i nord til Agder i sør. Tilsammen har disse klubbene rundt 40 000 medlemmer. Forbundet sier at de har ikke klart å få til stort uten alle de tusenvis av frivillige som offrer tid og energi på dugnad for å skape aktivitet i sykkelmiljøene. De ønsker å være en sunn idrettsorganisasjon med gode verdier og har fokus på å skape et godt samarbeid med alle aktører innad i sykkelsporten og myndigheter. Et godt eksempel på stor sykkelaktivitet i Norge er Arctic Race of Norway. Det er et profesjonelt sykkelritt på landeveien som går gjennom Nord-Norge, og samler noen av verdens beste syklister. I 2026 arrangeres rittet fra 13. til 16. august. Arctic Race er også en viktig arena for norske syklister, og Norges sykkelforbund stiller med landslag. Dermed får unge norske ryttere muligheten til å konkurrere mot internasjonale toppsyklister på hjemmebane.
0: Mm-hmm. Og det er altså på torsdag det braker løs til det første etappet i Arctic Race of Norway fra Evenes med målgang på Myre. Da har vi blitt litt mer kjent med Norsk Sykkelforbund.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg at har vi noen sånne sykkelklubber her
1: ja,
0: i Vesterålen?
1: Det var det jeg undersøkte litt. Det skal være en i Lofoten, og så har vi en på Sortland. Og på Stoppmarknes IL har en terrengsykkelgruppe der.
0: Ja.
1: Det er det jeg har klart, og det er sikkert flere rundt omkring.
0: Ja. Ja, driver du på med terrengsykling, eller banesykling, eller landeveissykling? Er du aktiv?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror, det er så lenge siden jeg sykler, at jeg vet ikke om jeg kan det lenge.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Du har ikke fått deg elsykkel?
1: Kanskje at jeg burde det da.
0: Det er det du skal investere
1: ja,
0: i, vet du.
1: Ja, jeg tror jeg skal investere i det.
0: Kjenner du Susannes fra Grimstad og til Vinje på jobb?
1: Ja, ja.
0: En vakker dag.
1: Jeg lurer på hva tid jeg må starte om morgenen da, for å være til våte.

0: På Stavanger dialekt så fikk vi Stavanger kameratene der, både vi her I studio og dere kjære lyttere der ute. Ute I høytalerne på radioen deres på en tirsdag, bare så du vet det fra Stavanger kameratene. Og nå skal vi ha litt gjerne trim.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Fredis har kukt suppe. Nei, kokt suppe. Der ser du. Ja. Går det I ball?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det bra, det ikke bare.
0: Har du kukt suppe?
2: Ja. Ja, men det bra, det ikke bare. Men jeg som tar den der da.
0: Hvor mange bokstaver har du I dag?
2: I dag har jeg 15 bokstaver.
0: Ja. Vil du ha de fonetisk med eller uten jukselapp?
2: Nei, jeg tar annet hvert jentenavn og guttenavn.
0: Du vidt sånn I dag.
2: Ja, så I dag skal du få det fonetisk.
0: Uft.
2: Du må jo ikke glemme det, skjønner du, så vi jo nødde.
0: Ja. Da skal du få lov å ta gutte- og jentenavn annet hvert. Vær så god. Ja.
2: H for Henriette. I for Ivar. L for Lea. S for Sindre. N for Nar, L for Lea, S for Sindre, N for Nora, R for Rune,

0: Hotel, I India, L Lima, S Sierra, N November, R Romeo, G Golf, Y Yankee, S Sierra, N November, O Oscar, Ø Østen, mener jeg, og så det N November, og så det G Golf, og så det N November.
1: Der det satt. Var der satt det. Du
0: oi,
1: kan.
0: Oi, oi, oi. Ja, du fornøyd?
1: Jeg fornøyd. ja. Ja. Og når lytterne har prøvd å stokke det her og finne kom fram til en løsning, mm-hmm. så kan de ringe inn på telefon 76 11 40 50 eller sende en SMS på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Du med trekning av en dagspremie, så et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer.
0: Ja.
1: Du også med på trekning av en ukespremie, så vi trekker fredagene, og det en pakke med flakslott.
0: Mm-hmm. Fine saker.
1: Ja.
0: Ja. Har du et hint i dag?
1: Ja. Hintet næringsmiddel.
0: Næringsmiddel, det litt hjelp på veien til dagens løsningsord. Nei, men da kan jo du ta en del mer telefoner og tekstmeldinger til kvart over 12.
1: Ja.
0: Og så har vi jo lagt konkurransen ut på Facebook-siden til Radio Bø, så alle kan jo finne den der.
1: Skal vi se hva gårdagens løsning var på?
0: Mm-hmm.
1: Det var vannkraftverk.
0: Det var vannkraftverk. Hva tror du om fredagen, Frøydis, når du skal sette ned i Venjeskyen og svare Radio Bø, vær så god?
1: Ja, det blir spennende. Ja,
0: vi skal få den her telefonen din til å verke der nede, sånn. Ja, så vi skal nå...
1: Ja, det ikke verst for meg hvis det blir stille på den telefonen.
0: Da skylder du på teknikken.
1: Ja, da blir teknikken så vi må ta det ansvaret.
0: Det skal nok gå bra. Vi skal teste ut alle tekniske duppeditter at de fungerer til våres sending fra Arctic Race on Norway fra Vinjesjøen. Friluftsgalleriet der på fredag mellom 11 og 13 så det god formiddag direkte derifra. Det blir snart nyheter denne tirsdagen på kanalen det Radio Bø du hører på, og vi tar med oss siste sledge. De er nå godt i gang her og gjør seg klar med We Are Family fram til siste nytt.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!
2: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: Ja, det var litt svensk musik fra Molly Hammar og Aldri ensam igjen. Og da Ted Ivar Pølsen, Fredis Juliusen og Emily Holen tilbake I din radio med, skal vi si, del 2 av formiddagen på Radio Bø. Denne tirsdagen 11. august. Vi skal I denne timen slå av en prat med han Tom Høgli, som daglig leder for Arctic Sport, selskapet som står bak sykkelrittet Arctic Race of Norway, som braker løs på torsdag, første etappe da fra Evenes til Øksnes. Vi skal også ta dere med en tur til Hellfjorden I denne timen.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, det mye interessant historie å lære om Hellfjorden, så bare heng med. Nå skal vi ha litt fokus på værprognosene for denne tirsdagen I Nordland. Det blir vestlig bris I dag, periodevis fresk bris på kysten, I ettermiddag dreiende til nordlig bris fra Bodø og nordover. Det blir skya, det blir regn og det blir regnbyga, I ettermiddag delvis skya oppholdsvær lengst nord. I Troms så blir det nordlig fresk bris utsatte plasser, I formiddag minking til nordvestlig bris, I kveld vestlig liten kuling lengst nord. Det blir regn på kysten som beveger seg østover, fra I ettermiddag for det meste delvis skya oppholdsvær. Temperaturen klokka 11 I dag, Andenes 10 grader, Bø I Vesterålen 11, Evenes Lufthavn 12, det fortsetter med 11 grader for Narvik, Stokmarknes Lufthavn og på Sortland, og også Svolvær Lufthavn Helle har 11 grader. Vi har 11 grader også for Hamarøy på Innhavet og Myre I Øksnes. Og så tar vi med oss rotvær I Lødingen med 12 grader og Leknes Lufthavn, der noterer vi 10 grader. Og det var altså temperaturer som vi har hentet inn klokka 11 I formiddag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår kantslott på fylkesvei 7646 og 7656 mellom Strømme rundkjøring og Hovden I Bø I retning mot Hovden. Veien åpen, men trafikanter bør være oppmerksomme på veiarbeidet. Arbeidet beregnet og var frem til 31. august. På E6 mellom Skarhågen og Møkkerdungahålla I Hamarøy så det manuell dirigering. I begge retninger på grunn av rekkverksarbeid. Trafikkregulering gjelder fra klokka 7 til 19, mandag til lørdag, og dagens arbeid avsluttes klokka 19.00. Det et arbeid som planlagt å pågå frem til, ja, skal avsluttes den 18. august. Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese I Andøy stenger I begge retninger fra klokka 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring skiltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Og så det sånn at nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og søndag, og det gjelder frem til den 30. august. Det var altså fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese I Andøy som stenger I begge retninger fra 20 I kveld til 06.00 I morgen på grunn av stikkrennebytte. Og så tar vi med at på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og det ordning som gjelder frem til den 16. august. Vi beveger oss over til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen hver dag frem til 27. august. Der et gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, der et gjennomslepp tur-retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord 05.30. Og manuell dirigering det det mellom klokka 18 og 21. Og det var altså Brattli-tunnelen dette gjelder I Narvik, som stengt fra 21 til 06.00 neste morgen, og det gjelder frem til den 27. august altså.
2: Hei, du hører på lokalradioen. Är du lei av långa centralbordköer när du trenger hjälp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgivare med direkte nummer. En som känner dig, som känner historien din och som är där när du trenger hjälp. Det är forskjellen på en bank och en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer värdi lokalt.
3: Rumless, your diner place.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Läs mer på assistansenord.no eller ring vår stängnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistansenord, vi levererar.
5: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
6: Nytt bad. Med Valle VVS
7: Valle VVS.no og VB.no

0: Ja, det var Sir Elton John, I'm Still Standing, på förmiddagen I Radio Bø, 16 minutter over 12. I kveld så spiller Bodø/Glimt returkampen I mesterliga-kvalifiseringen mot belgiske Union Saint-Gilloise. Det den første kampen ja, imot det belgiske Union Saint-Gilloise. Den første kampen som gikk I Belgia, den jo endte jo da med 3-3. Glimts treneren Kjetil Knudsen og angrepsspiller Ola Brynildsen, de var på plass på Glimts pressekonferanse I går. Brynildsen var I Glimt under kampene I Mesterligaen I fjor høst, men han fikk ikke være med siden han var skadet. Nå gleder han seg til å spille dagens kamp og bidra for Glimt I Europa utover høsten.
1: Ja, det var klart det var tungt I fjor, og ikke for, altså, selv om han var I klubben så fikk man ikke bidratt I den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så, som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen. Så absolutt en ekstremt stor motivasjon for å være med på det selv.
0: Mm, det sa han Brynildsen. Trener I Glimt Kjetil Knudsen var ikke helt fornøyd med prestasjonen borte I Belgia. Han fortalte på pressekonferansen at de har analysert motstanderen grundig.
2: Det klart at I Europa så bruker vi ganske mye tid. Jeg tror vi, altså vi har reist og sett Union live, vi har sett alle kampene de har spilt, altså alle treningskampene og kampene fra I fjor. Og så det jo det noe Steffen gjør, altså trenerne, og så det hva presenterer vi til spillerne. Og da vil jeg si, I en kamp I Europa så det sånn 80-20 I favør, og selv inn I den konteksten. Det litt sånn. Men det ganske mange timer med analyse, men selve prestasjonen til spillerne I sum, hvis vi sier det en halvtime, inn mot denne kampen, og så det jo litt lettere når du har spilt første kampen, for da kan du bruke bildene mot altså, hva skal du si, der vi spiller mot Union, og det noe med det. Så, men 80-20 tror jeg sånn cirka svar, og så litt mindre I Eliteserien.
0: Ja, det sa trener for Bodø/Glimt, han Kjetil Knudsen fra pressekonferansen I går. Og Bodø/Glimt sin kamp imot Union Saint-Gilloise, den spilles altså klokka 18.00 I kveld på Aspmyra stadion.

0: Det var fin musik ifrån Travis, du fick My Eyes. Politiet har beslaglagt førekortet til en sjåfør etter at to biler var involvert i trafikkulykke ved Kiwi Kjempenhøy på Sortland i formiddag. Årsaken til uhellet var at den bakerste bilen brøt vikeplikten og kjørte inn i bilen foran. Ingen av de involverte hadde behov for helsehjelp på stedet, men en person meldte om smerter i ei arm. Politiet har tatt midlertidig beslag i førekortet til føreren som forårsaket påkjørselen, og det opprettet sak på forholdet.
1: Hei, du hører på lokalradioen. Trenger du boliglån? Eller har du spørsmål om sparing eller forsikring? Eller trenger du kanskje bare et godt råd? Da det fint å kunne ringe noen som faktisk svarer. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk. Rett fra havet.
3: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: I august i 2022 så ble jeg som står her i studio, Ted Ivar Paulsen og redaktør i Radio Bø, Hovedveka Nordahl Wilhelmsen Holm, invitert på en båttur til Hellfjorden. Turen gikk da ifra Guvåg. Det var en Tom Thoresen og datteren Ida Thoresen Ottem som inviterte oss med på denne flotte båtturen. Han Tom, han bor sørpå, men har feriehuset sitt på Guvåg, det der han ifra. Og nå skal vi få et lite redigert gjenhør fra første del av den turen til Hellfjorden. Og først så er det han Tom Thoresen her som forteller litt om hva som er så flott med Guvåg.
4: Ja, det som er fint med Guvåg, det er at den har vel en av Norges fineste naturlige hamner. Og fjorden på utsiden her er jo Eidsfjorden, og det var i sin tid Norges beste sillefjord. Så på havna her lå det båter fra Sunnmøre og med tomme tønner, kjøpte sill, og damene på gården var ombord og saltet sill. Så det skal man se etterpå, det er sånne tørnringer i fjellet rundt om, der de ankret opp disse båtene. Og så var det isfri havn. Sånn at de som bodde i fjordene langs med her og hadde båter, de kom hit med båtene om vinteren og lå de her.
0: Ja, vi vet hva det var fint her oppe hos han, Tom.
5: Ja, det er veldig fint. Og Tom, du sa noe om at da du vokste opp, så var det tre butikker her. Er det sant?
4: Det er helt sant, ja. Den ene butikken var i det huset der, og så var det samvirkelag ned på Ordner, og så var det en butikk til da. Og det var sågar på Skorpa, der du kjørte forbi, var det også butikk, og på Røstnes. Så i fjorden her var det fem butikker.
5: Men det var kolonialbutikker alt?
4: Sånn alt mulig. Du fikk jo alltid før ventilgummi til kaffe. Ja. Ja, det laksongla, for det fikk du to stykker for ett øre.
5: Det må være en stund siden det.
4: Det var en stund siden,
5: ja. Ja, det kan jeg tenke meg til. Var det godt å vokse opp her?
4: Veldig fint sted å vokse opp, ja. Ja, det. Men det sier sikkert alle. Og der de har vokst opp, synes de det er fint. Mm. Men det var fint der. Og det var jo et yrans liv her. Mange folk i alle husene. Og alle hadde sau og ku og sånne type ting. Nå er det ingenting igjen.
6: Og her oppe på bakken der du holdt til, så har du laget det, det du kaller for et lite spa, det sånn selvlaget basseng.
4: Ja, her var det en sånn der fjellsprekk, så ikke var det noen ting da. Så med litt lekkablokke og litt sånn sement, så ble det en fin balje av det. Så jeg satt noen element på og sånn, så den er god og varm, og den nytter livet hver morgen. Ja.
6: Ja. Du, hva det vi skal ha varme på I dag? Vi veldig spent.
4: Ja, nå skal vi ta oss en tur inn I Hellfjorden. Det jo grensefjord til nabokommunen, Sortland. I gamle dager var det grensekommune til Hadsel. Og det en del sånne historier rundt det der sameie, så vi skal få se når vi kommer inn I botten av fjorden. Ja. Og så skal vi grille der inne. Jeg har med noe litt sånn.
5: Småtterier.
4: Snaks.
5: Det gjør vi oss veldig til.
4: Ja, og Ida har laget krøkkebærsaft fra Hellfjorden. Det blir det dere får å drekke I tillegg til kaffe. Kan vi ta resten der etterpå?
6: Ja.

Ja, du skal få mer fra vår tur til Hellfjorden med Tom Thoresen og Ida Thoresen Ottem I vår formiddagssending I morgen.

0: Ja, du fikk gluntene der, la oss leve for hverandre. Du har vel kanskje fått med deg, Frøydis, at det er en aldri så liten fotballkamp i aften på Aspmyra stadion i Bodø?
1: Ja, det har jeg både hørt og lest.
0: Du har bare hørt og lest. Du følger litt med der.
1: Ja, jeg gjør jo det.
0: Ja. Og det er altså sånn at Bodø-Glimt skal møte det belgiske laget Union Saint-Gilloise, etter en sånn der. Alle de klarte å uttale rett. Men vi sier bare Union, det er enklere.
1: Ja.
0: Og så meldes det nå at han Ulrik Saltnes, han er skadefri og klar når laget skal møte det belgiske laget.
1: Ja, det var jo bra.
0: Det er bra.
1: Det var veldig bra.
0: Ja, Patrick Berg, han regner med, han er på plass. Som alltid.
1: Ja. Skal du pynte og ordne nå, sånn, legg på duk og sånn, Bodø-Glimt-duk og sånn der?
0: Jeg har ikke Bodø-Glimt-duk. Jeg har, hva jeg har av Bodø-Glimt-effekter? Jeg har, men jeg tenker på hva som ligger i skapet.
1: Ja, det er jo ikke har, i skapet, det skal i alle fall ikke ligge i skapet.
0: Nei, det har du helt rett, det skal ikke ligge i skapet. Jeg har det i huvet.
1: Ja.
0: Men det blir jo varmt å sette inn i husene, ja. I huvet, men ja, ja.
1: Åpne døra.
0: Åpne døra, ja. Og så bor jeg ved siden av min bestemor, og hun har Bodø-Glimt-flagg.
1: Ja,
0: ok. Så jeg regner med at det er kommet
1: opp. Det er sikkert, ja, sikkert på plass.
0: En, skal du pynte?
1: Ikke så veldig mye. Jeg har en krus stående enda der, og så har vi jo et flagg som blir tatt frem,
0: mm-hmm.
1: Og skjerfet til samboeren, mannen.
0: Ja.
1: Og jeg har sødvest som jeg tar på meg hvis det er noe jeg stekker høyet inn, for jeg klarer ikke å sette i ro og se en hel kamp.
0: Nei, det er akkurat det. Du begynner å renne i meg, du.
1: Ja, ja, og de begynner å nærme seg noen en stund, 10 minutter igjen, sånn, så er jeg der oppe, og så vet jeg jo at på slutten, når det står, så får de jamme til mål.
0: Ja.
1: De siste minutterne. Det siste minutt er.
0: Det ble jo 3-3 i det første oppgjøret i Belgia. Så her må Glimt vinne, altså.
1: Ja.
0: Men du kjente å renne mellom TV-rommet og
1: syrommet.
0: Skulle jeg si vaskemaskin, men symaskin.
1: Ja.
0: Ja. Tør vi å tippe resultatet? Ja, så klart tør vi det. Jeg sier 2-1, altså.
1: 2-1. Ja, da sier jeg... Ja, jeg sier 2-1 er også til Ivar, for jeg tror akkurat i siste øyeblikket så klarer Bodø-Glimt å få et mål til.
0: Da er vi enige om 2-1.
1: Ja.
0: Og skulle det nå være at Glimt taper, så må taperen nøye seg med Europa-lig, men det er jo ikke dårlig, det er helt.
1: Nei, guri.
0: Men, men det er jo noe med å være i det.
1: Begynner å bli stor for langt.
0: Vi begynner å bli stor på det her.
1: Ja, vi begynner å bli stor på det her.
0: Ja, ja, ja. Vi gleder oss til klokka 18 i kveld, da er det klart for Glimt-kampet på Aspmyra stadion. Og helt til slutt i dag, Frøydis, ute i kulissene her så kom det inn en telefon til oss i dag. Det er en kar som heter Ulf Nilsen som har bedt oss om å gjøre en ting her på Radio Bø. Og Ulf Nilsen, han sier, kan dere spille Boat on the River med Styx til Frøydis?
1: Kan det være det? Ja, jeg vet hvem han vet kommer det, men hva musikken er?
0: Ja, det gjør så vi må bare snurre i gang. Vi lar den bare... være siste låt da.
1: Jeg håper den er bra, Ulf.
0: Du kjenner mannen som har...
1: Ja, ja.
0: Ja, Ulf Nilsen har ringt. Vi fikk en telefon her på bakrommet altså.
1: Nå ble jeg overrasket, Ulf.
0: Kan dere by på Styx med Boat on the River til Frøydis?
1: Styx?
0: Styx. Det skrives S-T-Y-X. Ja. Boat on the River.
1: Kanskje jeg vet den, og kanskje jeg kan den. Jeg husker ikke, men jeg skal sønge i laget.
0: Skal du få høre han starta straks. Vi skal bare fortelle hvem vi er. Det er han Ted Ivar her. Paulsen etternavn. Frøydis Juliussen på andre siden av bordet, skulle jeg si. Og så er det Emily Horn her ute i redaksjonen. Men nå skal du få høre Styx. Han starta sånn her, Frøydis. Den er til deg, visst nok.
1: Er det det? Den er så fin.
0: Ja, ikke sant?
1: Tusen takk.
0: Vi nyter den. Og så ønsker vi alle en fin, fin dag.